0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Venus Spaja, Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.
3: Veliki pozdrav za Radio Balkan.live. Sve slušajte, veliki pozdrav.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Ajde, dođi tamo.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ja sam Željko Samardžić i slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Žena spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Mene spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ženu spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

extraño, un sismo extraño.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzvešana ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu, kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škačljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče. Palim kola, srpski rulet, da još

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlice, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Станеш нова.
1: А ми крećemo odmah, veselo. Odmah žestoko, što bi se reklo, utorak je 14. jul. Dobrodošli, dragi Balkanci. Letnja programska šema Maja, posle će da se pridruži Neca, Pereca. Pa, uživajte sa nama. Samo dobar vibe, samo muzika.
2: Kad mi priđeš tu na pola metra, to je sudar oluje i vetra.
3: Slušate Radio Balkan.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teje Tajirović.
1: E, tako malo jutarnjeg razgibavanja.

Veliki pozdrav svima vama koji nas slušate u prevoznim sredstvima. Ne znam kakve je stanje na putevima i na graničnim prelazima, ali pretpostavljam, ako nas slušate negde na granici, pišite. Sezona godišnjih odmora

0: slušate Radio Balkan.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live. Ljubim vas i volim vaš Aco Prijević. Slušajte Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušate Radio Balkan.

0: super je, Laki!
1: Tačno je, 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

Aleks kaže gde je najlepša žena i najuspešnija gospođa Marija Milević Lazarević od Majče, nema jače. Hvala Aleksa. I još jedno za tebe, Majo. Karera dara. Džaba, pljuju me svi, to je samo ljubomor. Može, može, može. Gde si Aleksa? Evo, pila sam kaficu. Napravim hladan mes.

Hvala ti, Aleksa, za ripost. E, znate da je tačno da će pre u biznisu i u svemu da vas podrže osobe koje možda i ne znate lično, nego vaši najbliži.

kaže ovako, zašto vam ponekad stranac pomogne, a bliska osoba odmogne? Postoji trenutak u životu svakog čoveka kada se slomi, kada mu sve pukotine u duši postanu vidljive, kada više ne može da nosi masku jake osobe i kada zatraži pomoć. Tada najčešće očekuje ruku spasa pruže oni najbliži, porodica, prijatelji, partneri. Međutim, često se dogodi nešto potpuno suprotno. Pomoć stigne od potpunog stranca, dok bliske osobe ćute, beže ili još gore otežavaju situaciju. A zašto?

Legitimno, legitimno. Kaže, Amir, tu sam, pratim situaciju, bilo šta. Ajde, bit će nešto na narodnom. Kaže, Aleksa, uvek ripost, majke, stavio sam i tvoj story, podelio, podrška, jer bih volao da eto ja uspem nekad u životu. E, hvala ti puno, Aleksa. Evo, juče me izvala jedna devojka koju sam ja pomogla na početku. I sada ima i svoj sajt i radi onako kako sam i ja objasnila i naučila. Da na moje oči glumiš lažnu sreću, znam te s mesta bi me poveo. I ona sama se ponudila da napravi neku reklamu o meni i to je, kažem, hvala, zaista nisam očekivala.

ulice. Kaže, fenomen da nam u određenim situacijama u životu više pomognu stranci nego bliski ljudi ili porodica, dobro je poznata tema u psihologiji i sociologiji. Kada se nađemo u teškoj situaciji, iznenađujuća podrška potpunih neznanaca objašnjava se kroz nekoliko ključnih faktora.

Mirjana kaže, Majo, svaka čast, muzika kida ovih dana. Hvala Mirjana, to je 30 godina radnog iskustva koje se čuje. Radiobalkan.live. Kaže Aleksa, Maki, može, ova tema mene zanima, radio sam u agenciji za knjigovodstvo godinu dana, praksi posle toga ne, a radio s rođenom tetkom i ništa posle toga. A i sad ćemo da obradimo malo tu temu.

0: vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Da ne sečem pesme, idemo. Fenomen da nam u određenim situacijama u životu više pomognu stranci nego bliski ljudi. Nekoliko ključnih faktora. Izostanak emotivnog naboja. Prijatelji i porodica često imaju izgrađena očekivanja, predrasude ili emocionalne projekcije prema nama. Stranci nas posmatraju objektivno, bez emotivnog prtljaga iz prošlosti. Nema skrivenih namera i takmičenja. U bliskim odnosima se ponekad nesvesno javlja ljubomora ili osjećaj ugroženosti. Stranac nema potrebu da se takmiči sa vama, pa samim tim nema neke skrivene motive. Lakše postavljanje granica. Sa nepoznatim ljudima je komunikacija često transparentna. Zbog nedostatka bliskosti nemate osjećaj da ste nekome dužni ili da ćete narušiti odnos ako odbije pomoć, što olakšava traženje podrške. Pozitivna psihologija i empatija, mislim da je ovo ključno. Mnogi ljudi osjećaju duboku unutrašnju potrebu da budu humani i korisni. Kada neznanac vidi da vam je potrebna pomoć, instinktivno reaguje iz čiste empatije, bez ikakvih očekivanja za uzvrat. Iako bliski krug ljudi obezbeđuje sigurnost i dugoročnu podršku, neznanci nude brza, objektivna i neopterećena rešenja u kriznim situacijama. Tako je, nastavit ćemo još sa ovom temom, zaista je inspirišića.

Često se dešava da nam potpuni stranac pre pruži ruku poslu nego prijatelj ili član porodice. To se najčešće dešava zato što stranci nemaju emocionalni teret, ne posmatruju vas kroz prizmu vaše prošlosti i vrednuju proizvod ili uslugu objektivno, dok najbliži često osjećaju podsvesnu zavist, nelagodu zbog vašeg uspeha ili jednostavno očekuju popuste. Neki od glavnih psiholoških i socioloških razloga zašto se ovo dešava: familijarnost i nedostatak autoriteta. Najbliže vas pamti iz ranijih faza života, škola, period nesigurnosti i često ne mogu mentalno da vas prihvate kao ozbiljnog lidera ili eksperta. Stranci vas sa druge strane upoznaju isključivo kroz vašu poslovnu vrednost. Podsvesna pretnja statusu. Prema psihološkim analizama i diskusijama na platformama kao što je Forbesov stručni kutak, napredak može naterati bliske ljude da se preispitaju i osete nesigurnost, jer su možda i sami zapeli. Uspeh nepoznate osobe ne izaziva takvu tenziju. Predrasude i stari imidž. Ljudi koji vas dobro poznaju imaju fiksiranu sliku o vama i često ne podržavaju radikalne promene. Stranac vas procenjuje na osnovu onoga što nudite sada, otvorenijeg je uma i ne upoređuje vas sa vašim starim navikama. Očekivanje besplatnih usluga. Najbliži često očekuju da vaš rad podrazumeva ili da im usluge i proizvodi budu besplatni. Dok su stranci ti koji su spremni da investiraju u vašu ideju i plate punu cenu. E tako, ako vas još to interesuje, pišite. Obišla možda ova, kako se zove, Šemsina pesma: izdali me prijatelji, izdao me brat. Ali slušamo vaše muzičke želje, poželili ste se koji jedna više. Veliki pozdrav za Darka.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. I u Chicagu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U većim gradovima na Balkanu, Beogradu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. I u Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

su neko je ponovo poželao da čuje Jelenu i Miloša. Našli smo se mi, zaista smo se našli na talasima Balkan Radija. Aleksa kaže, ajmo majče bunda od nerca, može, Neveren kaže, Majo, može za veselu ekipu, Pejović prevara, naravno da može. Tanja, ljubimo te koleginici, ja, ka baba, neka bude šifra naša, može, može. Beš ima neku pesmu, može, može, Goga.

Niđa, kaže veselo, Majo, opasna žurka ovde za prvu smenu Toyotair, firma kod Nove Pazove. Pozdrav za Novu Pazovu. Maskara, može.

slažem se sa tobom, ta muzika i 2000-ih i 80-ih i 90-ih, mada ima i sada poneka dobra pesma da se provuče, ali neće biti hit za 20 godina. Kao što je recimo Pejović i ova prevara U25. Nemoj, samo molim vas da mi te da pričamo o vremenu i o godinama. Nije mi dobro, momentalno.

Mislim da sam vam pričala kada je Sale bio Sali Dejan, predgrupa na koncertu Ace Lukasa. Mislim, još tad niko nije čuo za njih. I da sam rekla Sale tu da će da bude najveći pevač na estradi, što i jest. I on je to zapamtio i od tada traje naše prijateljstvo.

Postoje tako neki ljudi koje uspeh, slava, moć nisu promenili. A postoje i oni drugi wannabe zvezde.

0: gledalo, više ti nema pomoći.
1: Možete da je volite ili ne volite, ali je sa ovom pesmom prva na svim top listama širom regiona. I u suštini privatno ona je divna.

slušamo Nedu i Nisam ti ja, bilo ko. Tako je. Pišite Balkanci ukoliko želite neku pesmu. Čitam sad horoskop. Neki mladi mesec u raku, svima će da napravi problem, da znate.

sve već jednom presečen. Kakva je? Pitaš kakva je?

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Ja tipujem da ćemo u finalu gledati Španiju i Argentinu, ne znam zbog čega tako mi se javlja, no treba još da odgledamo dve utakmice. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl. U Dallasu utakmice počinju u 21 po srednje evropskom vremenu. Odigrano je 100 utakmica na novogodišnjem svetskom prvenstvu, ali sada su preostale one najvažnije.

0: u noćas u kafani. Kad mi u nju... Nemanja, ja od jutra spravim žurku sa dragim Balkancima, znaš kako nam je lepo.
1: Pa ako, lepo vreme. Na Balkanu, šućemo rastobre ovaj jun.
0: Nije, svuda, u svim većim gradovima na Balkanu, sunčano toplo, 30 stepeni.
1: To. Radnim danima, lepo za vikend kiš.
0: Pa šta? Pa šta ćeš da je trošiš pare vikendom?
1: Pa ne mislim da trošim pare, sedim u dvorištu, ali... Ali, brate, uvek neka kiša vikendom. To ko kad je bila korona, ako se sećaš. Za vreme korone je bilo nešto prelepo vreme. Posle, ne daj Bože.
0: A znaš šta ja mislim šta je sve ovo? Sad ja i moje teorije zavere. Što su ugasili CERN.
1: Ko ugasio CERN?
0: Pa CERN.

0: Pa misliš, ko kaže da su kugasili?
1: Pa, pročiti malo iz kukli.
0: Da, kao nemoj da si glup, kao. E, da, i onda sad, pa šta, ali dobro, šta se dešava s vremenom, ništa?
1: Pa dešava se da se vreme baš ubrzalo, znači, jel ti dan traje 24 sata?
0: Da, visi koliko spavam.
1: Pa i to i sve, znači, 300 na sat čini, ali si vama čini, dragi moji.
0: Jes, ali pitaj moju Sofiju, njoj dan traje 48 sati, jer su na raspustu, pa i tvoje deca.
1: Ne, mojima brzo prođe.
0: Pa, tvoji treniraju, pa verovatno im u tome prolazi, ali kad imaš 10 godina, sporo ti prolazi.
1: Joj, volala bih da mi se vrati taj period.
0: Pa dobro.
1: Čitala sam knjige na raspustu, uživala.
0: Ajde, me zluđu, išao sam napolje, igrao sam se, sam čitao
1: knjige. Jo, sam čitala knjige.
0: Sam lud, treći razred da čitam knjige.
1: Čitala sam knjige.
0: Čitala sam Harry Pottera.
1: Pa nisam Harry Pottera, ja sam, ej, yes. Ja sam čitala Miriam.
0: Još gore.
1: U trećem razredu, da.
0: Još gore. Miriam u trećem razredu.
1: Da.
0: To sam ja, ne da.
1: I pročitala sam ceo komplet, mislim. Ali.
0: Bože, skoro je to bilo negde na RTS-u. Gledao sam malo neku epizodu. Ono je baš smešno. Ja imam utjeca da je Šatra bio fuzon. Aj, snimajte, pa kako god da prođe, prošlo je.
1: Dobro.
0: Ali dobro.
1: Pa dobro, lepe su knjige.
0: Grešnjine
1: mislim, za taj uzrast majke. Meni u trećem razredu.
0: Ranjeni oro, pa to su krimići, ne krimići, ljubići.
1: Ljubići, pa da. Nekad da, čitala sam ljubavne romane. Čitala sam, to su bile one priče, moja tajna, moje srce,
0: da,
1: moje...
0: Da, ilustrovanoj politici na sredini, ono, znaš, kao neki mini roman. Kao...
1: Ma dobro, to ne, ja sam kupovala ono, moje srce, moja tajna, moja ljubav.
0: Da, je bila ekspanzija Daniela Steele i ne, Cindy Sheldon i te da, knjige. Da. To, brate, svi kupovali, voleli da tako malo maštaju.
1: Mislim, ja i dan danas kupim knjige, ali ne kupim te. Sad čitam ove psihoterapiju.
0: Ako.
1: Mislim, to za razvoj ličnosti i ostalo. Kako da uživate u poslu i u životu. Kako da, ovo, kako ono, razumeš, kako da sa manje vremena uradite malo više i to ono.
0: Ja ti pomažem.
1: Pomaži mi.
0: Dobro, to je bitno.
1: Odlično mi je. Pa čuje, bitiš da sam ono zen.
0: A, dobro, to je zbog knjige.
1: Zbog knjige.
0: Yes, yes. Nije, nego imaš mnogo posla, pa ne stižeš da razmišljaš o drugim stvarima.
1: Da, da, da.
0: Ima i toga.
1: Ima.
0: Što se mene tiče, možeš da ideš slobodno.
1: Deću, bre.
0: Idi negde, uživaj u ovom vremenu.
1: Pa ne, evo, ja sam sad isplanirala šta hoću da odradim. Da se snimam.
0: Da se snimaš.
1: Da se snimam.
0: Iz jednog znači, posla u drugim.
1: Da, ali ne, ovo će mi bude zadovoljstvo, neće bude posao.
0: Dobro.
1: Mislim, i ovo mi je zadovoljstvo, ovo što radim sad.
0: Pa dobro, lepo je kad uz zadovoljstvo dobiješ i neki dinar.
1: To da, znači je najlepše kada radite posao koji volite i onda vam neće biti opterećujući. Onda... To mi juče jedan pitao, kaže, jeli bro, dakle ti snage? Kažem, pa ja uživam u ovome.
0: To nas uvek pita i pogotovo nekad kad smo ti i ja radili od 7 ujutru.
1: Da, kako smo raspoloženi od 7 ujutru.
0: Svi misle smo drogirani. Ali dobro, šta je tako?
1: Samo volimo posao koji radimo i to je to.
0: I mnogo pričamo, ne damo ljudima da slušaju pesmu, malo.
1: Malo, nema veze. Ja sam ono sekla, mislim, sekla je ubacivala.
0: Ko džipom?
1: Kiki džipom na slavi, nego ne, kažem, ono, nisam trebala da sečem vokale i onda, ono,
0: e, sad smo ga presekli podlogu. Mnogo. Šta ću noće su kafani da čujemo kako
1: valje? Šta ću, da, kao, ko je danas dan?
0: Utorak, da.
1: E, ne, večeras gledam Španiju i Francusku.
0: Dobro.
1: Šta ti misliš, ajdemo o tvoje predikcije, koga ćemo gledati u finalu? Znači, večeras je prva polufinalna utakmica, Španija i Francuska, sutra je druga polufinalna utakmica, Argentina i Engleska. Ja mislim,
0: verovatno Francuska-Argentina.
1: Francuska-Argentina i da će pobednik ovogodišnjeg mundijala biti Argentina.
0: Mi, i to misliš da je sve namešteno? Ko što ja, svi misle?
1: Pa ja ti kažem Argentina. Imam ovde neke ovo dojave, mogli bi da se kladim.
0: Pa dobro, ali dobro, da, nije nešto mnogo. Mada, to su četiri najbolje reprezentacije sveta.
1: Jesu.
0: Tako da svaka čast, bit će to futbal vredan.
1: Večeras je mali Mbappe.
0: I to u neko pristojno vreme za ljude s Balkana,
1: da,
0: nije u tri ujutru, nego u devet. To su valjda ukapirali da Evropa voli futbal, pa nije baš okej okay da im daju u tri ujutru da gledaju.
1: Probudila sam se pre neku noć kad igrala Angliju.
0: I ja sam.
1: Pa, jel, reci ti meni.
0: Pa sam nastavio sa srećnim ljudima.
1: To, reci ti meni, ajmo sad ovako, Messi ili Ronaldo?
0: Messi,
1: dobro. Messi. I ja sam u tom timu.
0: Messi, kak to Messi mi je nekako, ali ljuta je borba između Ronaldo i Messi.
1: A vidiš, meni jedno dete voli Messi, ovo drugo Ronaldo i onda kad se... Kaže, kad biš igra Portugal?
0: Da, da, dobro, proziva ga malo, pa dobro.
1: Ali ne. Dobro, ja volim i Messi ovako, po fizičkom izgledu.
0: Ronaldo.
1: Ronaldo. Ne bih se žalila.
0: A Messi deluje...
1: A Messi, kako?
0: Pa pazi, Ronaldo malo je prepotentan, tako mi izgleda.
1: Pa dobro, ja volim takve.
0: S onim njegovim nastupima, slikama na Instagramu. Ja volim takve. To. A Messi mi više deluje porodičan nekako, yes. I to.
1: Ja više volim ovako ovo.
0: Mada obojica su potekli iz nekih šupa, nemam pojma, nisu imali dinara i leba da jedu i to. Ali, dobro.
1: Ali su dostigli uspeh i ne znam, znači volim obojicu, evo.
0: Pa dobro. Ne može tako, ili Zvezda, ili Partizan, ili Messi, ili Ronaldo, ne može kažem.
1: Dobro.
0: Ili Rusija, ili Amerika, ne može.
1: Dobro, ajmo, Messi.
0: Ajde, zdravo.
1: Messi, Messi. On će možda i da osvoji zlatnu kopačku na ovom mundijalu.
0: Mogao bi.
1: 8 golova za sada.
0: Da se povuče onako.
1: Jeli, da li ima neka žena ovako se razume u fudbal?
0: Ima bre, na svim televizijama samo žene vode sportske
1: redakcije. Stvarno?
0: Majkim, to je neka fora sad. Na, ali bukvalno na svakoj televiziji ti žena vodi.
1: Jeli, od kad sam ja to radila... Pa je sad 2026. znači 2007. ili 2008.
0: Ma nisu se rodile.
1: 18 godina. Sam u sportu. Razumem se u futbal, odnosno u futbaler.
0: I na tome ćemo da završimo. Doviđenja, Majo, ostaje Nemanja.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve,
2: evo, super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo video.
3: Može, dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je. Život me nije slomio još,
3: tvoja
2: mi ljubav snagu daje.
1: Pa smo mi to uduvali. Da, evo, aplauz, Majer,
3: hvala. Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

so bad. My DJ is so bad. My DJ is so bad. My DJ is so bad. My DJ is so bad.

Veliki pozdrav iz Dimitrovgrada, ako može pozdrav za Andru Gašu, Damba, Autoservis, Miško, pozdrav za vas. Cecu ste tražili, može, bit će ceca. Reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

Evo je bunda od nerca. Pa ćemo slušati Tačno vreme, a onda nam stiže i Dragana Mirković. Pišite šta se vama sluša.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovo naše družbe. Ne, ovo se
2: družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo koje sa Balkana.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izrada XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska miona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

Sek Aleksić polako odlazi i sada ćemo da pričamo o aviokompanijama koje najviše gube prtljag. Da vidimo koje su to aviokompanije. Slušamo posle toga Petra Mitića, pa El Musina.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Strah od gubitka prčega je nešto čega se svi putnici plaše jer je to problem koji može pokvariti putovanje prije nego što ono i počne. Izgubljeni prčak može dovesti do toga da se putnici osjećaju loše još dok traže rešenje. I dok se čini da neke aviokompanije efikasnije upravljaju prčegom, druge su se više puta našle u centru pritužbi. Najnovija studija jednog portala dublje istražila ovo pitanje kako bi otkrila koje aviokompanije će najverovatnije poslati vašu torbu na pogrešno putovanje. Analizom preko 700.000 recenzija i proučavanjem različitih procena iz baza podataka koja prati izvore uživo sa preko 18.000 aerodroma i aviokompanija, istraživanje daje sveobuhvatnu sliku pogrešnog rukovanja prtljegom u čak 25 različitih aviokompanija. Na vrhu liste je Aer Lingus ili Aer Lingus, kako već nije ni bitno, sa 3,14% od 14.000 recenzija koje pominju izgubljeni prčak. To znači da je na svakih 100 pregleda više od 3 putnika prijavilo probleme sa torbama koje nisu stigle na odredište. Zatim Kenya Airways je također prošla lošem sa 3,03% recenzije koje su navodile izgubljeni prčak, a sledi ga Air Canada, čijih 31.000 recenzija je pokazala da skoro 3% ljudi pominje probleme sa prčakom. Sa druge strane, aviokompanije kao što su Jet2, Ryanair, Wizz Air bile su ne samo najbolje na ovom sajtu, već su imali najpovoljnije šanse za rukovanje prtljegom, pri čemu je Wizz Air nudio jednu od 131 šanse da izgubi se prtljeg, a Jet2 je čak bio bolji sa 1 u 674 recenzija. Znači, Wizz Air, Ryanair, EasyJet i Jet2 najmanje gube vaš kofer, a ove malo pre što sam pomenuo izbegavajte ih jer oni očigledno gledno po ovoj statistici najviše budu zaslužni ako vam kofer ne stigne tamo kad treba da napustite aerodrom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: U stručnoj literaturi trzaj koji osjetimo kada naše telo tone u san naziva se hipnotički. Nije utvrđeno zbog čega se javlja, ali postoji nekoliko zanimljivih teorija. Neki misle da je u pitanju nus produkt evolucije, ali uticaja imaju i stres, kofein, nedostatak odmora i sna. Često nas dok spavamo ili dok tonemo u san probudi trzaj našeg tela i to nije retkost. Takve trzaje doživi oko 70% ljudi širom sveta. Kaže, kada se telo polako priprema za san, mišići se opuštaju, a to opuštanje mozak prepoznaje kao pad, pa pokreće kontrakciju mišića. E sad, šta još može da utiče? Na prvom mjestu je naravno stres, emocionalni ili mentalni, pa je potrebno naučiti tehnike opuštanja. Nedovoljno sna ili loš kvalitet sna često su jedan od uzroka takvog trzaja. Preporuka je da se izbjegavaju i velika količina kafe i nikotina. E sad, neki istraživači misle da je ovo evolucioni znak, da je ostatak refleksa iz daleke prošlosti, iz vremena kada su ljudi spavali na drveću, a trzaj ih je sprečavao

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. I u Chicagu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U većim gradovima na Balkanu, Beogradu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. I u Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.
2: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi Medita.
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sada da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi i muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da rečujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili nekim
3: takvim situacijama.
2: Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: Ništa, onda i onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 14. jul. Ovan. Mlad mesec u kući privatnosti donosi sukobe u porodici, naročito sa ženama. Uveče mesec ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u poslu i visokom obrazovanju, pravnim pitanjima i na putovanjima. Nova ljubav. Bik. Mlad mesec u kući biznisa donosi dobitke preko ugovora, kraćih putovanja, intelektualnih delatnosti i poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima. Mesec ulazi u kuću privatnog života donoseći sukobe u porodici. Uživajte sa nama. Balkan

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 14. jul. Blizanci, sa mladim mesecom u kući novca razmišljate o novim vidovima zarade, pokretanju privatnog biznisa, imovinskim pitanjima ili donosite važnu financijsku odluku. Ulazak meseca u kuću komunikacija donosi dobitke preko stranih jezika. Rak, u vreme vašeg vladaoca mladog meseca u kući ličnosti donosite odluku u vezi sa ostvarivanjem važnog cilja. Uveče mesec ulazi u kuću novca gde je Jupiter, planeta blagostanja, donoseći vam uvećanje prihoda.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 14. jula. Lav. Mlad mesec u kući podsvesti naglašava intuiciju i podstiče kreativnost kod umetnika, pisaca, scenarista. Mesec ulazi u vaš znak donoseći vam šansu za isplativ ugovor ili napredovanje u karijeri. Devica. Sa mladim mesecom u 11. astrološkoj kući donosite važnu finansijsku ili odluku u vezi sa društvenim ili političkim angažmanom. Ulazak meseca u kuću podsvesti naglašava vašu intuiciju i želju za odlaskom na duži put. We'll be right back.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 14. jula. Vaga. Mlad mesec u kući karijere gde i retrogradni Merkur donosi poslovne i probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Mesec ulazi u 11. kuću i postiče želju za druženjem sa prijateljima ili društvenim angažmanom. Škorpija. U vreme mladog meseca u 9. kući donosite odluku u vezi sa pravnim pitanjima, putovanjem, saradnjom sa strancima, inostranstvom. Mesec ulazi u kuću karijere donoseći vam finansijske i probleme sa nadređenima.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 14. jul. Strelac, sa mladim mesecom u kući novca počinjete nešto što će vam se isplatiti na duže staze. Mesec uveče ulazi u devetu kuću gde je vaš vladalac Jupiter, donoseći vam uspeh preko rešavanja pravnih pitanja, putovanja, visokog obrazovanja. Jarac, mlad mesec u kući braka i partnerskih odnosa donosi porodične probleme sa voljenom osobom, razvod ili raskid. Mesec uveče ulazi u kuću novca, fokusirajući vas na finansijske pitanje u vezi sa podelom imovine i nasledstvom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto.

0: mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušajte horoskop za utorak 14. jula. Vodolija. Sa mladim mesecom u kući posla i zdravlja fokusirani ste na radne obaveze i zadatke, promeni nekih navika. Ulazak meseca u kuću partnerskih odnosa upozorava na rasprave sa partnerom, raskid ili razvod. Ribe. Mlad mesec u kući ljubavi i kreativnosti donosi slobodnim ribama novu ljubav, proširenje porodice, uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Mesec ulazi u šestu kuću gde je vaš vladalac Jupiter i fokusira vas na posao.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. I u Chicagu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu malo umereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. I u Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.
2: Jesi li to ti?
3: Slušajte, radio Balkan International u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve te smet.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ima, ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je, ovo tamo je novo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš, narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme tamo. Stiže vreme za sledeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Ja ću... Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights
4: reserved. Dođi mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

сила, майбутнє само за мене. Я сам знімала у спутник.

Ja bez nje ne umem da stari. Rođendane njene ja i dalje krišom slavim.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Počela je velika međunarodna akcija kontrole vozača. Prošle godine je izdato više od 6000 upozorenja i kazni. Naime, komercijalna alijansa za bezbednost vozila pokrenula je ovogodišnju akciju Operation Safe Driver Week, koja se održava od 12. pa sve do 18. jula u Americi, Kanadi i Meksiku. Tokom sedmodnevne akcije policija i inspekcijske službe pojačano kontrolišu vozače komercijalnih i putničkih vozila sa posebnim fokusom na opasna ponašanja u saobraćaju. A komercijalna alijansa za bezbednost vozila zatražila je od Savez uprave za bezbednost motornih prevoznika usvajanje novog pravila koje bi od vozača kamiona zahtevalo da tokom saobraćajne kontrole imaju kod sebe dokaz o odobrenju za prevoz putnika. U dopisu upućenom krajem juna, Alijansa predlaže da vozači nose pisanu ili elektronsku potvrdu kojom se dokazuje da im je prevoznička kompanija odobrila prevoz putnika u vozilu, kao i da taj dokument na zahtev pokažu inspektorima. A jedan muškarac sa Floride optužen je za krađu goriva pomoću ukradenih podataka sa kartice za gorivo. On se suočava sa više krivičnih prijava nakon što je prema navodima policije koristio ukradene podatke sa kartica za gorivo kako bi izvršio 17 neovlašćenih kupovina dizela na području zaliva Tampa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: informacija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Denver Nuggetsi veoma su zainteresovani za Alpha Dialoa, uprkos tome što je najbolji defanzivac Euroligi letos potpisao višegodišnji ugovor sa Dubajem. Prema informacijama portala Basket News, američki košarkaš ima NBA izlaznu klauzulu koja mu dozvoljava da napusti klub sa Bliskog istoka do 15. jula. Prati ga nekoliko ekipa iz najjače ligi sveta, ali prvo trci trenutno je franšiza iz Kolorada. Već u prethodnoj sezoni 29-godišnjak etablirao se kao jedan od najpoželjnijih opcija iz prekookeanskih takmičenja. Svih pet svojih dosadašnjih evroligaških sezona Dialo je proveo u Monaku, sa kojim je 2025. igrao i finale. Posle trofeja namenjenog najboljem defanzivcu za sezonu 2025-2026. obavezao se na vernost Dubaju i delovao je da će u narednim godinama nastupati za šampiona ABA lige. Ipak to se možda neće dogoditi.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Teksaški rad zvezda na putu ka boginji Mbappe i Jamal oči u oči. Dok je Kylian Mbappe podesio nišane sa 8 postignutih golova na 6 mundijalskih mečeva, naterao kritičar u Francuskoj da se javno posipaju pepelom, Lamine Jamal još uvek strpljivo čeka priliku da na svom prvom svetskom prvenstvu izvadi čarobni štapić koji je u Nemačkoj pre dve godine španski san o novoj tituli evropskog šampiona pretvorio u stvarnost. Sve što su do sada uradili u Severnoj Americi, sve što nisu, svakako će biti zaboravljeno u nedelju ako jedan prigrli boginju, ali na putu do nje moraće prvo da se sretnu oči u oči. Fudbalski svet spreman je za spektakl koji se dugo iščekivao. Francuska i Španija će večeras u Dallasu obnoviti jedno od najuzbudljivijih evropskih rivalstava. Ulog je plasman u finale svetskog prvenstva. Francuzi, šampioni sveta iz 1998. i 2018. ciljaju treće u zastupno finale, dok Španci, pobednici iz 2010. žele da postanu tek četvrti nacionalni tim u istoriji koji je istovremeno vlasnik svetske i evropske krune. Oba tima su vanserijski talentovana i popunjena izvrsnim igračima, ali sve oči biće uprte u Kiliana Mbappea i Lamina Jamala, verovatno dve najveće fudbalske zvezde današnjice. Teško je osporiti da je Kylian Mbappe trenutno najproduktivniji napadač sveta nakon što je minule sezone postigao 42 gola na 44 utakmice za Real Madrid, čime je postao najbolji strelac i španske La Lige i Lige šampiona, pomogao je da se napad Francuske ustoliči kao najopasniji na svetskom prvenstvu. Došao je SAD, Meksiko i Kanadu željan da se dokaže i ućutka brojne kritičare nakon što se njegov mandat u Madridu poklopio sa dve turbulentne sezone bez najznačajnijih trofeja. Osvojio je samo UEFA Superkup i FIFA Interkontinentalni kup. Pričalo se da je diktator, igrač koji šteti kolektivu, da je arogantni egoista, da treba više da trči bez lopte i radi odbrani, a onda je posle samo par mundijalskih nastupa u Francuskoj pokrenuta digitalna inicijativa Kiliane oprosti nam i sajt koji navijačima omogućava da javno pokaju zbog kritika. Rame u rame sa Mesijem, Mbappe sa 8 golova na 6 mečeva vodi u trci za zlatnu kopačku, dok ima više učešća u prodonosnim akcijama 11 od bilo kog drugog futbolera.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku,

0: AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: NBA shvatila u posleće veliko ime da bi privukla Evropu. NBA najavlja početak nove lige na Evropskom tlu za 2027. Veliki problem bi mogao da je predstavlja povezanost sa tržištem i navijačima. I dalje nije sigurno koji će se to timovi naći u novoj ligi koji treba da ima 16 članova. Sigurno je da će to biti saradnja sa FIBA-om, a neki saradnje sa Euroligom će morati da postoji. Kao i što će se sva tri činioca dogovoriti, pitanje je. NBA sigurno na svojoj strani nema tradiciju povezanost sa navijačima, u tome bi trebalo da pomogne Litvanac Arturas Karnišovas. Radi se o bivšem igraču i reprezentativcu Litvanije, koji je dobar deo života posle igračke karijere proveo kao NBA funkcioner. On će po pisanju Monda Deportiva biti savjetnik NBA komisaru za projekat NBA Evropa. On će biti uposlen zbog prepoznavanja talentovanih igrača i pravljenja razvojnog mosta za igrače iz

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Počela je velika međunarodna akcija kontrole vozača. Prošle godine je izdato više od 6000 upozorenja i kazni. Naime, komercijalna alijansa za bezbednost vozila pokrenula je ovogodišnju akciju Operation Safe Driver Week, koja se održava od 12. pa sve do 18. jula u Americi, Kanadi i Meksiku. Tokom sedmodnevne akcije policija i inspekcijske službe pojačano kontrolišu vozače komercijalnih i putničkih vozila sa posebnim fokusom na opasna ponašanja u saobraćaju. A komercijalna alijansa za bezbednost vozila zatražila je od Savez uprave za bezbednost motornih prevoznika usvajanje novog pravila koje bi od vozača kamiona zahtevalo da tokom saobraćajne kontrole imaju kod sebe dokaz o odobrenju za prevoz putnika. U dopisu upućenom krajem juna, Alijansa predlaže da vozači nose pisanu ili elektronsku potvrdu kojom se dokazuje da im je prevoznička kompanija odobrila prevoz putnika u vozilu, kao i da taj dokument na zahtev pokažu inspektorima. A jedan muškarac sa Floride optužen je za krađu goriva pomoću ukradenih podataka sa kartice za gorivo. On se suočava sa više krivičnih prijava nakon što je prema navodima policije koristio ukradene podatke sa kartica za gorivo kako bi izvršio 17 neovlašćenih kupovina dizela na području zaliva Tampa.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno
2: naše druženje. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

običnim partijama nastavili u nokaut fazi. Tako su prvo lako izašli na kraj sa Švedskom, da bi im najviše problema zadala agresivna selekcija Paragvaja. U četvrtfinalu su reprizirali i polufinale mundijala pre 4 godine, pošto su ponovo savladali Maroko i to ponovo sa 2-0. Koliko su Francuzi bili efikasni pokazuje da je Kylian Mbappe prvi strelac turnira, uz Lionela Messija sa 8 golova, dok je Usman Dembele 5 puta potresao mrež. S druge strane, Španija je na ovom turniru podsjetila pomalo ona iz 2010. kada su jedini put postali svetski šampioni. Kao i tada, kiksnuli su u prvom kolu da bi od trenutka zaređali sa pobedama. Protiv Saudijske Arabije bili su ubedljivi, dok su protiv Urugvaja slavili minimalnom pobedom. Jedini put na svetskim prvenstvima ove dve selekcije su se sastale 27. juna 2006. u osmini finala. Španija je povela u Hanoveru golom Davida Vilje iz finala u 28. minutu, ali su Francuzi umeli da odgovore. Frank Ribery izjednačio u 41. ali su potezi Zinedina Zidana doneli prevagu. Patrick Vieira doneo prednost u 83. minutu da bi legendarni Zizu u 90. postavio rezultat na konačnih 3-1. Inače, najefektivniji duel ovih selekcija ujedno i njihov posljednji iz polufinala Lige nacije igranog juna prošle godine. Tada je Španija slavila sa 5-4 uprkos vodstvu od 5-0. Ko će u finale, ostaje da pratimo večerašnji duel.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Počela je velika međunarodna akcija kontrole vozača. Prošle godine je izdato više od 6000 upozorenja i kazni. Naime, komercijalna alijansa za bezbednost vozila pokrenula je ovogodišnju akciju Operation Safe Driver Week, koja se održava od 12. pa sve do 18. jula u Americi, Kanadi i Meksiku. Tokom sedmodnevne akcije policija i inspekcijske službe pojačano kontrolišu vozače komercijalnih i putničkih vozila sa posebnim fokusom na opasna ponašanja u saobraćaju. A komercijalna alijansa za bezbednost vozila zatražila je od Savez uprave za bezbednost motornih prevoznika usvajanje novog pravila koje bi od vozača kamiona zahtevalo da tokom saobraćajne kontrole imaju kod sebe dokaz o odobrenju za prevoz putnika. U dopisu upućenom krajem juna, Alijansa predlaže da vozači nose pisanu ili elektronsku potvrdu kojom se dokazuje da im je prevoznička kompanija odobrila prevoz putnika u vozilu, kao i da taj dokument na zahtev pokažu inspektorima. A jedan muškarac sa Floride optužen je za krađu goriva pomoću ukradenih podataka sa kartice za gorivo. On se suočava sa više krivičnih prijava nakon što je prema navodima policije koristio ukradene podatke sa kartica za gorivo kako bi izvršio 17 neovlašćenih kupovina dizela na području zaliva Tampa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se, krv mi vri.
3: Da.
0: Radio Balkan International.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: U stručnoj literaturi trzaj koji osjetimo kada naše telo tone u san naziva se hipnotički. Nije utvrđeno zbog čega se javlja, ali postoji nekoliko zanimljivih teorija. Neki misle da je u pitanju nus produkt evolucije, ali uticaja imaju i stres, kofein, nedostatak odmora i sna. Često nas dok spavamo ili dok tonemo u san probudi trzaj našeg tela i to nije retkost. Takve trzaje doživi oko 70% ljudi širom sveta. Kaže, kada se telo polako priprema za san, mišići se opuštaju, a to opuštanje mozak prepoznaje kao pad, pa pokreće kontrakciju mišića. E sad, šta još može da utiče? Na prvom mjestu je naravno stres, emocionalni ili mentalni, pa je potrebno naučiti tehnike opuštanja. Nedovoljno sna ili loš kvalitet sna često su jedan od uzroka takvog trzaja. Preporuka je da se izbjegavaju i velika količina kafe i nikotina. E sad, neki istraživači misle da je ovo evolucioni znak, da je ostatak refleksa iz daleke prošlosti, iz vremena kada su ljudi spavali na drveću, a trzaj ih je sprečavao

0: Beckham International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.

0: Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Očekuje se da će rezultati jedne britanske studije biti objavljeni na leto, tada će se znati kakav je odnos vlasti prema LED svetlima. Naime, LED svetlo u automobilima našla su se na udaru kritike u Velikoj Britaniji, gdje hiljade vozača želi da im se zabrani istraživanje koje je sprovela britanska organizacija automobilista. Automobilsko udruženje pokazuje da se 3/4 članova osjeća zaslepljeno LED svetlima u saobraćaju. Situacija je podstakla i britansku vladu da pokrene nezavisnu studiju bezbednosti ove vrste svetla, kaže Sky News. Očekuje se da će rezultati ove britanske studije biti objavljeni na leto, tada ćemo i znati šta ćemo i kako ćemo u Evropi kada su u pitanju LED svetla.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Koji je najstariji jezik na svetu? Jeste se nekad pitali? Teško je odgovoriti na to, u stvari jednostavno pitanje, jer su se jezici vekovima prenosili samo usmeno i zaboravljeni su, osim ako iza njih nije ostao pisani trag. Samo pisani jezik ostavlja trag i to samo ako je napisan na materijalu koji je izdržao vreme. Najraniji dokumentovani pisani jezik je klinasto pismo ili klinopis. Ti znakovi su najčešće trskom pisani po mekoj glini. Najstarija poznata klinasta ploča, odnosno pismo, potiče od Sumerana. Nastala su u Mesopotamiji, zemlji između reka Eufrata i Tigra, u današnjem Iraku, u 4. milenijumu pre nove ere. Sačuvani su tekstovi za otprilike 3200 godina pre nove ere, a epo o Gilgamešu najpoznatije je delo na ovom jeziku. Takođe, klinopisni jezici su bili odlučujući za kasni razvoj nekih drugih evropskih savremenih pisama. Slične starosti su i egipatski hieroglifi, koji su urezani u grobnicu, recimo, faraona skoro 2700 godina pre nove ere. Rečenicu koja se tamo nalazi ujedinio je dve zemlje za svog sina, dvostrukog kralja, stručnjaci smatraju najranijom potpuno napisanom rečenicom. Danas, inače, u svetu postoji 7100 jezika, od kojih bi 40% moglo da izumre. Neki jezike govore manje od 1000 ljudi, a postoji rizik da će za nekoliko generacija i nestati. S druge strane, više od polovine svetske populacije koristi 23 jezika. 10 najrasprostranjenijih su kineski, španski, engleski, hindi, arapski, portugalski, ruski, japanski, pandžabijski i bengalski. Nemački je čak na 11. mestu tek. Sa druge strane, kineski se smatra za jedan od najstarijih jezika na svetu koji se neprekidno govori, a danas to čini više od milijardu ljudi.
0: Raspevana strana Balkana.

samotna dušo i danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negde između vrha i dna.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: kao. Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi, slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ove.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto ne treba bacati vodu u kojoj ste kuvali jaja? Nakon kuvanja jaja ostaje puno vode koje obično prospemo u odvod. Tu vodu nikako ne treba da sipate u odvod, piše City Magazine. Obično voda u kojoj kuvamo hranu završi u odvodu, kao na primjer voda u kojoj se kuvala testenina. Ali, da li ste znali da voda u kojoj su se kuvala jaja također može biti veoma korisna, pa stoga vredna štednje? Voda u kojoj su se kuvala jaja je prirodno đubrivo za vaše biljke. Tokom kuvanja, ljudska jajeta oslobađa minerale koji mogu biti od koristi vašim biljkama. Posebno je bogata kalcijumom. Inače, voda u kojoj su kuvana ta jaja nije pogodna samo za sobne biljke. Ako imate baštu, koristite je i u bašti.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
0: Sve nas spaja Balkan International.